0: Noticias de Galicia. Con Ángeles San Luis.
1: Bos días. Sanidade, a Consellería de Sanidade presentará hoxe en detalle o novo Plan Estratégico de Saúde Mental 2026-2030. Onte pasaba polo Consello da Xunta e o Conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño xa adiantaba.
2: Entre 2026 e 2030 destinaremos máis de 177 millóns de euros e incorporaremos 357 novos profesionais para a saúde mental. Isto supón un aumento de investimento de máis de 110% e un incremento de profesionais de preto do 50%. O objetivo último é que de aquí a ano 2030 consolidar un sistema de saúde mental máis accesible, máis humanizado e máis innovador.
1: Entre os obxectivos, marcábase o conselleiro, dicía neste plan, está o de ampliar o número de psicólogos clínicos na rede de primaria, dos 28 actuais a 50, ou dotar dunha especial atención en saúde mental aos menores, coa extensión de unidades de hospitalización psiquiátrica infanto-xuvenil. Na actualidade, en Galicia temos dúas, no Cunqueiro de Vigo e no Clínico de Santiago. En todo caso, esta mañá coñeceremos máis datos polo miúdo do contido deste plan, e aquí informaremos en Onda Cero, como informamos, por suposto, a de como experta Galicia en contacto coa rede de emisoras de Onda Cero, Onda Cero Galicia. Principiamos en Vigo con Luis Cerdeira.
3: De momento, alternancia de nubes e claros, espera das choivas, os termómetros marcan 18 grados, o Pleno do Concello de Vigo aprobaba aplicar a partir do próximo 1 de outubro a taxa turística que se pagará en consonancia a categoría do establecemento hoteleiro. Tamén os cruceiros, di o goberno local, que isto non afectará na chegada de cruceristas ao porto de Vigo.
1: Vigo será a terceira cidade que implante a taxa turística. En Pontevedra, Juan de Sola.
4: Ceos anubrados e 16 graus de temperatura. Unha colisión entre dous turismos deixa como balance con 5 heridos, 3 deles graves na parroquia de Anllada, no concello de Cuntis. Agora, a Garda Civil de Tráfico investiga o porqué as causas desta colisión en unha recta.
1: Cambiamos de provincia, imos a Tourense, Paco Sarria.
5: 16 graus a destora. O Consello da Xunta de Galicia autorizou o Sergas a aceptar unha herdanza valorada en perto de 100.000 euros destinado aos servicios de loita contra o cancro e psiquiatría do complexo hospitalario de Ourense. A falecida no 2023 nomeou herdeiros universais a partes iguais a ambos departamentos. Aunque as últimas vontades sinalaban expresamente o departamento de psiquiatría, este carece de personalidade xurídica, polo que será o propio Sergas o que asuma esa parte para o hospital.
1: Como experta Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 16 graus de temperatura. A cociña dunha vivenda da rúa Irmáns Vilar Ponte quedou calcinado a declararse un incendio nunha sartén que estaba ao lume que prendeu na campa extractora. Os veciños do inmoble tiveron que desaloxar ata que os bombeiros lograron sofocar o lume.
1: De Lugo a Santiago con María Teijeiro.
7: En Santiago amencemos co ceo anubrado de 17 graus. O sindicato Comisión Sobreiras denuncia a aparición dunha cascuda na comida dun paciente do Hospital Clínico esta fin de semana. A xerencia pide desculpas, fala dun feito aillado excepcional e confirma que se adoptaron xa medidas adicionais.
1: En Ferrol temos 18 graus, na Coruña 17, na Coruña as obras que se están a realizar en pleno centro da cidade deixaron o descuberto unha necrópolis da época romana tardía. Isto é un achadego pouco habitual, na cidade da Coruña. Tres túmulos e distintos obxetos estímase, pois iso, desa época romana tardía. Unha parte da historia o descuberto. Agora seguimos co relato do presente, que pasa por completar a crónica das primeiras horas do día co pronóstico do tempo.
0: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Ese pronóstico que diariamente nos ofrece Meteo Galicia, que nos indica que temos e teremos esta mañá ceos alternando as nubes cos claros e co avance do día as precipitacións que xa onte se deixaron sentir na parte norte de Galicia, no litoral norte, din estenderanse de oeste a leste, sendo máis intensas no litoral noroeste. As temperaturas máximas van a seguir baixando, notable descenso. Así se presenta este día. Así o estamos contando en Onda Cero y así seguimos con Luis González, no control de son.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Unha auga con Cuncha.
9: Sen dúbida.
10: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: nuestras oportunidades de hoy tenemos...
1: En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
0: Gadis, en confianza.
2: Bueno, xa mencionamos que onte tivemos Consello da Xunta con ese asunto destacado que pasou o Plan Galego de Saúde Mental 2026-2030. Un Consello da Xunta encabezado polo Conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en ausencia do Presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que en estivo, como estamos contando tamén, xunto coa cúpula do Partido Popular, arroupando o Presidente da Cidade Autónoma de Ceuta nun almorzo informativo en Madrid. Rueda ali tamén unha vez máis reafirmando o posicionamento do seu goberno diante da crise en Ceuta.
3: Galicia ha sido siempre solidaria, ha cumplido la ley, pero desde luego lo que no podemos admitir es que el gobierno intente normalizar esta situación y que en vez de controlar la frontera, lo que haga es que cada vez que tiene una avalancha la distribuya por toda España sin más.
2: Bueno, Rueda ahí arropando a Juan Jesús Vivas, recibiendo duras críticas da oposición aquí en Galicia por ausentarse do Consello da Xunta. Escoitamos a nacionalista Ana Pontón, o socialista José Ramón Gómez Besteiro.
4: Quero lembrarlle a Rueda que os galegos e galegas non lle pagan para ir os luns a Madrid pues, a aplaudir a senda de odio e racista do Partido Popular, sino que lle pagan para atender as súas necesidades.
5: Unha mala decisión por parte do presidente da Xunta que parece que elixe el día del patriotismo de pulserita. Estamos co día do patriotismo de pulserita e, por tanto, nos vamos a Madrid a defender unha suposta ataque da unidade española e, por tanto, en vez de estar facendo o que tiña que facer.
2: Hoxe temos o acto de apertura oficial do curso académico universitario, un acto rotatorio entre as tres universidades públicas galegas. Este ano celébrase en Vigo. Un curso universitario, como lles estamos a contar, entre outras cuestións, na que se vai a dar ou se están dando xa os primeiros pasos de implantación do acordo de descentralización da docencia de medicina. Mañá temos o inicio do curso escolar 2026-2027 para a inmensa maioría do alumnado en Galicia nas distintas etapas. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, comparece no Pleno do Parlamento Galego esta mañá, desde a mañá, para dar conta das principais novidades deste curso. Nas últimas horas foron BNG e PSDG-PSOE os que presentaban cada seu plan de choque con medidas urxentes para o ensino público. A portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, co seu plan, escoitamos...
4: Un plan que lle chamamos máis ensino público, que ten varios puntos fundamentais. O primeiro é que a volta ao cole ten que ser máis barata para as familias e por iso lle reclamamos ao goberno do Partido Popular que recupere a gratuidade dos libros de texto e que se universalice o servizo de comedor escolar e de actividade e de madrugadores. Creemos que son cuestións básicas para garantizar un ensino que realmente sexa un ensino gratuito, igualitario, e desde logo son medidas que...
2: Son medidas presentadas polo BNG. Os socialistas propoñen un plan de choque de 50 millóns de euros. Gómez Besteiro.
5: 35 millóns de euros, deses 50 millóns de euros, para poñer 650 profesionais novos nas aulas galegas.
2: E anoten que mañá hai convocatoria de paros no ensino concertado. De 9 a 12 do mediodía reclaman melloras nas súas condicións laborais. Seguimos cos deportes. Alberto Gómez Barros, bos días.
6: Hola, bos días. O Celta pechou onte a xornada cuarta de Liga con un empate a un tanto en Xetafe. Gol que chegaba por obra de Starfield e igualaba o que anotara xa na primeira parte Satriano. Ademais, non aproveitou que xogou con un xogador máis dada a expulsión do xogador azulón Romero. O Celta recibirá o vindeiro domingo en Balaídos o Málaga. E precisamente o Deportivo visitará o Xetafe que contará coa baixa do xogador expulsado onte. No Deportivo, en Songoville, foi convocado pola selección de Camerún para tres partidos oficiais agora a finais do mes de setembro. Xe Máximo Benassi dará conta da situación dos topes salariais e económica coa que afronta o Deportivo esta temporada. E tamén hai que destacar en baloncesto, por unha parte, onte Ensino anunciou a fichaxe da Ucraína Tatiana Jurkevichus. E hoxe temos baloncesto torneo Cidade de Ferrol, a xoito na Malata, o Baxi Ferrol xoga contra Maristas da Coruña.
2: E por completar, hoxe vai a ser o día no que se coñezan os resultados do informe PISA. Din, coa sombra das trampas en Cataluña, lemos en La Voz de Galicia, de feito, os resultados de Cataluña non van a ser vinculantes neste informe. E seguimos en Más de Uno.
7: Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias y esto es Más de Uno de Onda Cero. Vamos a reparar un olvido,

0: a 8ª autonomía no ranking de lectura. A caída das notas, como están a informar os servizos informativos en Onda Cero, dase en toda España. E hai unha fenda moi clara, como en anos anteriores, entre Madrid e máis comunidades que estamos no norte peninsular e o resto. En realidade, temos caída de notas en toda España, gas en Cataluña. O que pasa é que os resultados non son vinculantes, foron anulados ou comprobarse desde a OCDE que se fixeran trampas nas probas. De feito, isto estivo a piques de facer que o organismo internacional non validase os datos de toda España.
1: De feito, en Cataluña, dende que saltara esta noticia, dende que a OCDE notificara, dicían, estas trampas, de feito, hai un gran debate político en Cataluña, toda a oposición, a unísono de distinta cor política, ademais en Cataluña, están a reclamar a demisión da conselleira de Educación. Bueno, imos con reaccións que se acaban de producir. Conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
2: É a primeira, o primeiro informe PISA que se fai cos criterios da LOMLOE, que se fai cos currículos da LOMLOE e que se fai tamén co sistema de avaliación da LOMLOE. Co cual os resultados deste informe PISA son derivados da aplicación no conxunto do sistema español na legislación socialista. A primeira lectura política que hai que facer é que PISA claramente suspende pois o modelo educativo socialista.
1: Bueno, o conselleiro Román Rodríguez, nesta primeira valoración que acaba de facer, apunta esa caída, dicía, estructural en toda España, atribuíndoa a LOMLOE, a Lei Cela. Salientaba o conselleiro que Galicia segue estando entre as comunidades a cabeza en España, tamén é a número un, dicía, en equidade. E ademais apuntaba, escoitamos.
2: E é necesario preguntarnos que se vai a facer, porque estamos falando dunha caída estructural do sistema en España. Galicia mantendo posición relativa prácticamente idéntica, menos pese a que hai caída en bruto como en todas as comunidades autónomas. Que se vai a facer? Nos temos clarísimo que é o que se debe facer. Se deben facer unhos currículos con sentido común, unhos currículos que non sean absurdos como que existen. Temos que facer tamén un sistema de avaliación que recupere a cultura do esforzo, que non sexa unha cultura do que máis dá, unha cultura do facilísimo. E temos que tamén mellorar a profesión docente. A profesión docente é fundamental, porque ao final son os profesores os que dan clase e son os profesores os que teñen que formar o noso alumnado. Co cual, o fracaso do socialismo educativo é estrepitoso, absolutamente estrepitoso.
1: Bueno, a reacción aquí en Galicia deses resultados do informe PISA. Aquí, como contamos, hai moitos informes, pero no eido educativo, os máis importantes, o PISA e o Xangai, o índice Xangai, neste caso na universidade. Román Rodríguez facía estas declaracións dende Vigo, porque a esta hora a Universidade de Vigo está a coller o acto oficial de apertura do curso 2026-2027. Aperturado o curso universitario. Este é un acto que xa saben que é rotatorio entre as tres universidades públicas galegas. Este ano exerce de anfitriona a Universidade de Vigo a reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo. Este é un son en directo.
3: Cuidados personales, estaría parte do descanso.
1: Que acaba de comenzar, están agora mesmo coa tradicional tamén conferencia inaugural, neste caso conferencia relativa a enerxía eléctrica.
3: Chego que é a electricidade, enerxía eléctrica. E por eso, pues, penso que decir enerxía eléctrica e sociedade
1: é decir casi... conferencia inaugural coa que se abre este curso, este acto oficial de inauguración do curso universitario, no que están, pois xa dixemos, o conselleiro de Educación, evidentemente reitora da Universidade de Vigo, tamén os outros dous reitores das universidades públicas galegas, presidente da Xunta, Alfonso Rueda, está presidindo este acto, tamén está o alcalde de Vigo, Abel Caballero, e os responsables dos partidos da oposición en Galicia, Ana Pontón, Bloque Nacionalista Galego, e José Ramón Gómez Besteiro, PSDG, PSOE, as 2:30 en Galicia en la Onda, pois estaremos co resumo sonoro deste acto de inauguración do curso universitario, que o curso para meirande parte do alumnado galego principiará mañá en todas as etapas educativas. E ademais estamos anotando que, en concreto no ensino concertado, mañá o curso vai comezar con folga parcial de 3 horas entre as 9 da mañá e as 12 do mediodía. De feito, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe os servizos mínimos. Reclaman que se constitúa unha mesa de negociación entre Xunta, patronal e sindicatos para mellorar, din os traballadores, as condicións, as súas condicións de traballo no ensino concertado. Polo demais, temos a Consellería de Sanidade

0: presentando pormenorizadamente, onde tivemos aí un esbozo feito polo conselleiro tralo Consello da Xunta, temos a presentación completa do Plan Estratégico de Saúde Mental de Galicia 2026-2030. Repasamos os puntos fundamentais con Alberto Gómez Barros.
1: A inversión para a implementación do Plan 2026-2030 duplica do actual. En total está dotado con 177 millóns de euros. En canto a recursos humanos, o obxectivo é que a rede sanitaria pública se reforce con 357 novos profesionais. Deles, 124 serán facultativos especialistas de psiquiatría e psicología clínica, dos que 22 se incorporarán de progresivo á rede de psicología clínica de atención primaria até o ano 2030, ata completar un equipo de 50 profesionais. Actualmente hai 28. O resto das incorporacións previstas, 233, serán profesionais de diversas categorías, 101 novos profesionais de enfermaría especialistas en saúde mental, 68 técnicos en cuidados auxiliares de enfermaría, 29 traballadores sociais, 21 terapeutas ocupacionais e 14 auxiliares administrativos. Entre as medidas que figuran no plan, destaca a ampliación progresiva da idade de atención en saúde mental infanto-xuvenil ate os 18 anos, a ampliación das unidades de hospitalización psiquiátrica infanto-xuvenil, agora só hai dúas, no Cunqueiro de Vigo e no Clínico de Santiago, e a implantación de máis programas de hospitalización a domicilio. No plan tamén figura a creación dunha unidade de referencia para atender trastornos da conducta alimentaria no sur de Galicia. E préstase especial atención ás adiccións e á prevención do suicidio.
0: É unha última hora do caso do accidente do Albia, accidente de Angrois. Dende o Tribunal de Instancia de Santiago, a maxistrada da Praza 2 da sección penal do Tribunal informa favorablemente a petición de indulto total da pena de prisión para o maquinista do Albia, Francisco José Garzón. Xa saben, Garzón, condenado a 2 anos e medio de prisión. O SEMAF, o Sindicato de Maquinistas Ferroviarios, impulsou a tramitación do indulto. A semana pasada, contámoslles que a Fiscalía se amosou partidaria dun indulto parcial e agora a xuiza informa a favor do indulto total. Será o Consello de Ministros quen teña a decisión final. E así chegamos ao final. Luis González estivo no control de son. Moi bons días.
2: Ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co centro de xamón curado Eroski básica a 14,95 euros o quilo ou o tomate rosa a 2,49 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Pois, descansamos un pouco.
4: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
5: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
4: Que, seguimos.
3: Mellor outro anaco.
5: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
6: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
7: Pois, tes que abriron unha nova pulpeira fusión.
8: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
9: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
13: En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
12: Gadis, en confianza.

0: Vamos aquí a Cousiña en Santiago. ¿Tendese alguna petición, alguna demanda?
1: Bueno, de momento non sabemos a situación concreta na que arrancan os centros de Santiago, pero sí estamos expectantes e con preocupación, porque, bueno, para exemplo, isto que está pasando no CIDE en Melide, e despois de 2 anos con recortes e que algunos afectaron de forma importante aos centros de Compostela. Recordemos, por exemplo, que ano pasado o CIDE Monte dos Postes pues tivo unha necesidade de maior profesorado para o Departamento de Orientación, para a atención de alumnado con necesidades especiais, que non se cubriron. Entón, pues a verdade é que de momento non temos información, estamos esperando que saber como arranca e se efectivamente esa dotación da que fala o conselleiro de tanto profesorado e profesionais de audición en linguas IPT, pues son unha realidade e se cubren realmente as necesidades que hai, se pode dar atención educativa que teñen dereito estos nenos e nenas.
0: Mañá xa adianto que imos estar en varios centros, imos falar con varios directores. Esta mañá falaba coa directora do López Ferreiro e xa nos comentaba que, bueno, pois das peticións que fixeron, a consellería non lles enviou un mestre, un docente de PT, é o que lles faltaría agora mesmo, pero bueno, mañá iremos ata algún centro máis, veremos cale a situación e como comeza este novo curso. Esther, temos tamén unha convocatoria de folga por parte dos traballadores da empresa Lacera, aquí en Santiago, empresa encargada dos servizos de limpeza e conserxería. 10 días de folga a partir do día 14. Como vos enfrentades vos? Porque, claro, isto vai afectar tamén as extraescolares, non só a limpeza, senón as extraescolares polas tardes e, polo tanto, a conciliación das familias.
1: A ver, nos o que agardamos é que se solucione o conflicto laboral e que esta folga non vaya adiante. A verdade é que a situación, pues sabemos con preocupación, non só polo que pode afectar as extraescolares, que tamén, sino porque a limpieza dos propios centros. Recordemos que os servicios mínimos do ano pasado eran de risa e que non se pode manter un centro sin limpar, sobre todo se pensamos nos cuartos de baño, no volumen de alumnado que hai, tantos días. Entón, bueno, pues a verdade é que estamos seguindo o tema, preocupadas, esperamos que se solucione, claro.
0: Bueno, pois ata o día 14 aínda hai tempo, veremos, dicía onte o sindicato CIGA, que eles sí están dispostos a negociar, pero moito avance non hubo esa realidade nestas últimas semanas. Veremos que sucede de aquí ata o día 14. Outra das novidades que temos este curso afecta o comedor escolar, non? Por unha banda, temos as escolas unitarias, as 3 escolas que se estrenan xa con eses servizos de almorzo e comedor, e por outra banda, temos a nova aplicación, as familias, nova app a disposición das familias usuarias destes servizos.
1: Sí, bueno, a ver, novedades son máis no sentido de que hubo unha nova licitación e en este momento son 2 as empresas que van a coller o servicio, cual é novo, es decir, que hai unha especialización que entendemos vai repercutir na calidade do servicio, porque unha se encarga do monitorado e outra do que é a comida, o catering, non? Sí. Entón, eso xa é unha novedade importante, bueno, que as familias o mellor non o notan a priori, pero que sí que internamente ou na forma de traballo e na calidade do servicio, porque son empresas diferenciadas, non? Para non ser importante a incorporación efectivamente das escolas unitarias ao servicio, xa este curso que rematou a Federación se fixo cargo deste servicio co compromiso de que se incorporaran, e non só que queríamos poñer en valor e a importancia destes servicios complementarios, porque a matrícula nas nosas escolas unitarias se incrementou, a lectura que facemos é porque hai este servicio que é moi necesario, e bueno, pues é tamén como unha chamada de atención para que se teña en conta pues en outras escolas unitarias do país, donde a Administración pues debería poñer un pouco ollo en dotalas dos servicios cando fan falta, para tamén así, bueno, pues que o alumnado non marche, non? Porque continuamos pues con un peche de escolas unitarias progresivo ano tras ano e, bueno, pues a lo mellor con medidas deste tipo pues evitábamos. O servicio entendemos que arrancará o servicio de comedor sin problemas, tamén estamos pendentes, non? Porque pues é un cambio de empresas, o monitorado se subroga, entón pues non vai haber aí cambios, pero bueno, si efectivamente como responden estas empresas, ou a calidade da comida e tamén pues a esa

0: 12 minutos, tiempo de tertulia. Tempo de tertulia política en Onda Cero. Pilar Lueiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola,
0: bienvenida. Acabaronse as vacacións, concelleira.
1: Sí, esas cousas sempre se acaban pronto.
0: O bo acabase cedo, efectivamente. Sí, sí. Concelleira de Medio Rural, Festas e Deportes. Sindo Guinarte, voceiro municipal do Partido Socialista, ¿qué tal? Boas tardes.
2: Boas tardes. Efectivamente, acabaronse as vacacións para todos. Benvida a ti tamén a esta tertulia.
0: Non escoita... Ah, esta tertulia. Non escoita... que acaba de delatar. Tertulia. Sindo Guinarte. Luego falamos do seu.
2: Vale.
0: Xan Duro, concelleiro de Compostela Berta, concelleiro de Movilidade, Seguridade, Centros Socioculturais, etcétera, etcétera. ¿Qué tal? Boas tardes, benvido.
3: Boa tarde, gracias e un saúdo a todas as persoas que pasan o seu tempo escoitándonos, que hai o que agradecer.
1: Sí,
0: claro que sí, hai moitísimos, moitísimos, xa yo digo eu. De seguido se incorpora a tertulia tamén o compañeiro do Partido Popular, oxe vai estar connosco o vicevoceiro José Antonio Constenla. Xa que temos por aquí a concelleira Pilar Lueiro.

0: para cando esa homenaxe a Borja Iglesias, a esa data pechada?
1: Hoxe comunicarase cando moi pronto.
0: Non me digas que non me diga a concelleira que o rematar a tertulia.
1: O rematar a tertulia?
0: Comunicaremoslo agora.
1: Comunicaremoslo en breves. Hoxe.
0: Sí. Non podemos dicir xa a data.
1: Bueno, o luns á tarde estará Borja Iglesias no Concello de Santiago.
0: Vindeiro luns pola tarde recepción o futbolista Borja Iglesias. Sí. Por fin, xa tocaba.
1: Bueno, cando el tamén te de vacacións.
0: Bueno, aquí imos repartir, sindo Guinarte, escoitamos esta... Hai un anaquiño a Pedro Blanco, candidato ao Partido Socialista, a alcaldía de Santiago, falando da súa candidatura, preguntábanlle os compañeiros de prensa, van continuar os dous actuais concelleiros na candidatura?
2: Pois o que dicen a unha pregunta referida a ese tema é que Pedro Blanco foi elexido con maior consenso posible dentro do partido, ten todo o respaldo do Partido Socialista de Santiago, e eu diría que do Partido Socialista a nivel galego, e por tanto ten toda a liberdade, toda a capacidade de escoller as persoas que el considere que son máis idóneas para acompañalo nesa candidatura.
0: Fixolle esa petición?
2: Bueno, díxeno ali públicamente, si se pode entender como petición, pois eu creo que sí, que en fin, seguro que escollerá as
0: Pero se yo pide, vostede vai continuar na candidatura socialista.
2: Claro, pero iso é un condicional. Se yo pide, vostede vai continuar.
0: Estamos aínda
2: relativamente lonxe, aínda que hai quen xa está en campaña, realmente estamos aínda lonxe das eleccións, queda moito traballo por facer dende o goberno e dende a oposición, e xa chegará o momento de desvelar por parte, obviamente, do candidato, do noso candidato, de Pedro Blanco, quen son as persoas que o acompañan nesa candidatura. Son moitos postos, ademais, ou seja, que hai,
0: sí,
2: en fin,
0: poderíamos 27, pensar a
2: probablemente.
0: Lista. Claro.
2: Ou suplentes, que tamén é suplentes.
0: tamén. Bueno, dicía eu que tiñamos aquí para todos, porque temos tamén conosco o concelleiro de mobilidade, pero imos falar de boas novas, non? Dese contrato de autobuses rexeitado, ese recurso presentado por unha das empresas ante o TACGAL. Alivio, entendo, non? Por parte do goberno municipal, concelleiro.
3: A ver, nos estábamos convencidos de que iba a ser así o resultado. Evidentemente, cando estás nun tribunal, aínda que seña un tribunal administrativo, pois pode pasar de todo, pero estábamos convencidos do traballo que se fixo os equipos técnicos do Concello de xustificación do contrato. E, bueno, é alivio porque nos saca do impas no que estamos e podemos xa seguir dando pasos en firme para definitivamente pues, ter este contrato funcionando, que é o que nos interesa a todos.
0: Para cando esa asinatura coa empresa, vamos, coa UTE?
3: Pois ou a finais da semana ou a semana que ven, depende, porque, bueno, hai que enviarles o contrato e eles teñen ata 5 días hábiles para a súa asignatura.
0: Finais desta semana, inicios da que ven.
3: Confiemos que sí.
0: E a partir desde aí, en que calendario nos movemos?
3: Bueno, a partir de aí son ate 3 meses, insisto, poñendo ate 3 meses diante, non son 3 meses, son ate 3 meses pues, para a implantación completa do servicio. Empezaremos ahora a manter as primeiras xa xuntantas oficiais para ir implantando e traballando pues, todos os pues, temas diversos que compoñen un contrato deste tipo. Pero bueno, insisto, estamos xa na recta final deste contrato e a verdade é que eu personalmente e o conxunto do goberno está moi contento.
0: Si hai que aclarar que os autobuses novos, digamos, os autobuses de fábrica, para que nos entendan os ointes, non van a estar en 3 meses. Aí hai un período de transición.
3: Evidentemente, teñen ata un ano, insisto, co de ata. Se tuveran autobuses novos que cumplen as condicións, poderían poñelos no inicio do contrato, pero teñen hasta un ano pues, para facerse cunha flota que, evidentemente, pues, as circunstancias do contrato exixía renovar 67 autobuses e unha flota moi importante como patela a disposición en calquera momento.
0: Incorpórase a esta tertulia o concelleiro do Partido Popular, José Antonio Constenla. Que tal? Benvido, boas tardes.
4: Buenas tardes, buenos días y muchísimas gracias. Es que esta es la ciudad del 1. Uno espera una hora para que llegue el taxi número 1 y llega pues un minuto tarde. Así es que lo primero es saludar a la taxista que amablemente hemos venido hablando y un placer estar aquí.
0: Graciñas, José Antonio. Bueno, xa se perdeu vostede de varios titulares. Dicíanos aquí a concelleira de Deportes que o luns que ven vai haber recepción o futbolista Borja Iglesias. Comentábanos sindo, bueno, entre comiñas, non? Que podería...
2: Comentaba todo o que me preguntaste.
0: Disposto a formar parte da candidatura socialista con Pedro Blanco. E dicíanos tamén o concelleiro de Mobilidade que a finais desta semana, inicios da que ven, firmarase, asinarase ese contrato coa UTE, bueno, con Monbús. Por resumir, non con Monbús, pues o novo contrato do
4: tres segundos,
0: urbano.
4: Habrá que decir que el caso del señor Guinarte es lógico, es una persona valiosa, un señor honrado, equivocado ideológicamente, como no puede ser de otra manera, pero es un hombre honrado y, por tanto, seguro que mejorará la candidatura del Partido Socialista, a la que yo le deseo mucho éxito.
0: Bueno, ainda hay que confirmarlo, ¿eh?
2: Bueno, agradezo, en fin, todas as súas palabras, salvo a referencia a equivocación, que eu creo que é máis ben inversa.
3: Como non pode ser de outra maneira, postillou despois da equivocación, que
4: e echaba de menos, o sea, yo, de verdad, o sea, echo de menos cada vez que uno viene a la radio, bueno, a usted le veo muy afablemente, igual que a los mis compañeros, pero yo echo de menos hablar con don Sanduro, o sea. Bueno. Cada dos palabras...
3: Será por afabilidad, por la miña parte.
4: Absolutamente, y por la mía también, que sabe que tiene en mí un absoluto fan incondicional, don San.
0: Madre mía, ¿de qué quieren falar entonces? No sé si se querían falar de otros temas.
3: David, en xeral, se incorporan os rapaces ao colexo e as rapazas, bueno, cambia a vida, volven as rutinas, hai moito de que falar.
4: Hay que decir, no, y hay que decir que todo sigue igual. Desafortunadamente, esta ciudad todo sigue igual, por tanto, todo el mismo desastre de siempre. Y, por tanto, la vida sigue igual, como diría Julio Iglesias. Y vamos a continuar.
0: Estábamos falando do contrato do transporte urbano. ¿Queredes apuntar algo do que comentou o concelleiro?
4: Pues bueno, que lo que habrá es que aligerar los plazos, ¿no?
2: Creo que é unha boa noticia. Que pero, o...
3: Si non escoitaches o concelleiro...
4: Acabas de decir ahora que ojalá vaya lo más rápido posible. Los autobuses no pueden incorporarse...
3: Para intervir xa.
4: Que los autobuses no pueden incorporarse de golpe, eso es una realidad fáctica, y lo que dice José Núñez Costela es, como bien dice el señor Duro, ojalá esto vaya más rápido posible.
3: O futuro eu, candidato.
4: Porque la vecina se lo merece, los vecinos se lo merecen.
2: Eu creo que é unha boa noticia que o recurso fose rexeitado, obviamente, porque eso permite que continúe adiante o proceso de sinatura, de renovación deste contrato, ahora por outra modalidade, pero o importante é que o servicio se vai a prestar. É verdade que o importante tamén é que agora se axilicen os prazos, pero non é o único problema de mobilidade que ten Santiago. Aí está o tema dos taxis, no que lamentablemente pois non podemos falar de boas novas neste sentido, porque os prazos, é verdade que é un proceso complexo, moi complexo, pero os prazos estánse alongando moito máis alá do que se prevía e do que inicialmente se falou, e seguimos sin ter un horizonte despexado de cando imos ter os novos taxis circulando pola cidade o ano que ven, hai que recordalo, é ano xacobeo. Eso significa que hai un incremento de actividade en algúns ámbitos específicos que demandan tamén moito o servizo de taxis, como é o tema dos congresos. É un tema que, si non se resolve a tempo e axeitadamente, pois continuará a plantexarlle problemas o concelleiro don José Antonio Constenla para chegar a tempo as tertulias de Onda Cero e outros máis.
3: Creo que en calqueira cidade, no momento que empeza a chover, pois os problemas cos taxis son tal. Pero eu tranquilízolle, señor Guinarte, que sabe que o día 18 desta semana que ven, pois remata o plazo para presentar para presentarse a licitación das licencias. Polo que me comentan, pois están entrando solicitudes a moi bo ritmo. E, bueno, intentaremos resolver o antes posible as mesmas, pois para que este efectivamente neste ano santo, por fin, despois de, xa non sei, desde 1998, nin sei cantos anos son, pois que vamos a ter novas licencias de taxi.
0: Dará tempo?
3: Dará tempo...
0: A que se incorporen as novas licencias.
2: A que se incorporen os tempo, taxis.
3: Dará tempo antes de cando?
0: Para o xacobeo?
3: Sí, sí, claro que dá tempo. Claro que dá tempo. Sí.
2: Bueno, tomamos a palabra.
0: Caray, cantos anuncios hoxe.
3: Bueno, esto, eu creo que isto está moi anunciado xa.
0: Bueno, xa veremos.
1: Os anuncios deben ser un traballo sólido.
4: Además, yo me tengo que alegrar de esa buena disposición de los concejales de gobierno, esa ilusión de que todo va a mejorar, porque en el fondo mejorará así la vida de los compostelanos, pero yo soy enormemente optimista, pero estoy un poco pesimista. Es una cosa, como ustedes, soy un hombre optimista que se encuentra pesimista, y por tanto lo que uno ve es que, bueno, pues va a ser difícil que tengamos autobuses nuevos, salvo que ustedes quieran hacernos pasar por nuevos autobuses de San

0: Estamos moito máis cerca e moito máis avanzado e iso sabe o conxunto da cidadanía nos aspectos
1: que
0: estamos falando
1: de
0: mobilidade. Sabe que está todo moitísimo máis avanzado e que van ir saindo os resultados dun traballo moi demorado. A administración pública todos a coñecemos, non só a administración, sino a propia legislación pública, particularmente nos concellos e particularmente Farragosa. E máis no caso dos taxis, que se comparten competencias en dúas administracións, como son a Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia e os concellos, pois non é que complique, pero que sí, pois burocratiza máis un procedemento pois de por sí xa bastante complicado.
2: Gustaríame falar hoxe de limpeza, porque nos últimos días estamos a recibir, a verdade, que bastantes queixas pola acumulación de lixo que nos está a recoller. Compartíamos nestes últimos días Rúa das Barreiras, San Pedro de Mezonzo no día de onte, a Rúa Sánchez Freire no barrio de Conxo, Volta do Castro, aquí é moi recurrente, a nova senda Peonil do Milladoiro, que comentábamos a semana pasada xa, as papeleras están a rebosar. Non sei exactamente a que administración aquí corresponde iso, entendo que da Xunta, pero non se están baleirando. No que respecta o que lle toca ao concello, que está sucedendo?
3: A ver, no que respecta ao concello, non xa hai moitos meses, xa que dixemos estamos vixiantes co contrato, pero tamén hai que dicir que hai unha responsabilidade que tamén ten a cidadanía. Estamos vendo nos últimos días, nas últimas semanas, por exemplo, o punto das Barreiras tamén é un punto recorrente, que é moi cómodo chegar ali co coche e deixar ali voluminosos. O sistema de voluminosos neste concello é un sistema de recollida gratuito, que simplemente hai que chamar, avisan de cando poñer e pasan a recollelo. Coa chegada dos estudantes á cidade, o que están facendo é valirando pisos, e así estamos vendo moitísimos mobles, colchóns e demais útiles domésticos deixados en diferentes puntos da cidade. Insisto, é un servizo gratuito, simplemente hai que chamar, os teléfonos están nos contedores, e todos esos puntos que acabas de dicir, a maioría coinciden con que o que había ao lado do contenedor eran mobles.
2: Voluminosos, polo tanto, sí. Vinculado, entenderedes, o a chegada dos estudantes.
3: Bueno, e o inicio de, como cando é o inicio de curso, tamén inicio de moita, non só o inicio de curso escolar, senón que moitas veces é cambio de vida de moita xente, entonces é cambio de vivenda, renovación.
4: Bueno, creo que é certo que nestes últimos días houve un incremento, esa era difícil, pero houve un incremento da percepción e das queixas de falta de limpeza. É verdade que o goberno municipal adoptou medidas como abrir expedientes sancionadores á empresa concesionaria ou facer unha campaña de concienciación, pero hai que plantearse se esas medidas realmente están sendo suficientes ou están sendo eficaces, porque parece que non. O tema dos voluminosos, pois claro, o problema é que se chamas para concertar unha cita para a recollida de voluminosos e che din que cho van recoller dentro de 15 días, pois claro, é que comprensible, non digo que estea xustificado, pero é comprensible que a xente sinta pois a tentación de deixalo na rúa. Claro, eu pregunto, en que situación se está prestando ese servizo? Hai persoal suficiente? Hai medios suficientes? Estáse cumprindo o que establece o contrato? E logo, a respecto desto, ademais, hai un punto limpo móvil que funciona, se non me equivoco, sábados de 10:30 a 12:30 ou a 12:45, unha semana por cada barrio diferente. Bueno, eu creo que este servizo en concreto é pouco coñecido. Eu creo que podería ampliarse ese horario ou debería ampliarse ese horario, porque claro, de 10:30 a 12:30, pois non parece que sexa suficiente. Insisto noutra cousa, perdón. É verdade que fai falta colaboración ciudadana e responsabilidade cidadán, o en concreto o tema da rúa Barreiras, pois que ese espazo estáse convertindo nunha especie de vertedoiro provisional, donde a xente, como hai poucas vivendas no entorno inmediato, pois deixa ali electrodomésticos, mobles, uh-huh, cascallos de obra, sí, e todo tipo de cousas. Bueno, hai que vixiar que eso non se faga. E se fai por algunha empresa, pues hay que sancionarla, porque hay... hay

casi 22.500 alumnos na última década, o ensino galego acada este curso un novo récord de profesores nas aulas. A falta de pechar os últimos axustes, serán 900 máis só en secundaria. 150

0: posición comparativa máis elevada no ámbito docente. E ainda tamén estamos a falar de datos provisionales, porque nos falta pechar pois, a matrícula de FP, pero obviamente os datos, os números van ir en esta línea. Con menos alumnado temos máis profesores. Agora tamén especialmente secundaria, un reforzo que nos permite actuar de xeito inmediato na mellora dos resultados educativos e seguir ofrecendo un ensino próximo e que é líder, como se dixen, en equidade, que protexe a estrutura territorial e docente laboral de toda Galicia. É, sen dúbida, unhas medidas de hoxe que van ter un gran impacto no futuro e que estamos seguros van a servir e servirán para contrarrestar os efectos nocivos da LOMLOE.
1: Aitor Bouza, PSDG, consideraba que é insuficiente o apoio á educación inclusiva e María Cristina Fernández Dávila, BNG, salientaba no Parlamento as deficiencias denunciadas por centros educativos en Galicia.
2: Nos intentamos concretar e, aparte, valoramos positivamente sempre todos os acordos que poida haber, estaremos moi vixiantes de que se cumplan e, sobre todo, que agora, coa lei de acompañamento, como vostedes fixeron no 2023, non se suspenda. Iso estaremos moi vixiantes, pero nós creemos que son insuficientes e que aínda se pode facer máis. E por iso poñemos en riba da mesa propostas en positivo. Vostede rexeitaba xustamente a nosa comparecencia aquí, hoxe, a súa comparecencia, as nosas propostas, porque directamente non aportaba nada. Eu propoño, señor conselleiro, 35 millóns de euros, 650 novos profesionais, para xustamente atender as necesidades educativas, PTs, ALs, orientadores, orientadoras, xustamente o que demanda a comunidade educativa.
3: De que este goberno vai impulsar clases de reforzo en sexto de primaria para mellorar o nivel de cara a entrar en primeiro da ESO, e o vai facer pola tarde. Claro, evidentemente, si pola mañán non cubren cos especialistas e co profesorado que o alumnado necesita, agora o van a facer pola tarde. E que van a facer, entón? O insto a que me contesten a súa réplica. Que van facer? Van a contratar peonadas, a pagar horas extras ou simplemente a privatizar tamén ese servizo? Porque ao mellor...
1: Comisión Sobreiras Ensino puso en valor os avances logrados na educación pública a través da negociación colectiva nun inicio de curso marcado por unha caída demográfica, como estábamos contando, pero no que salienta os sindicatos incrementan os recursos para o alumnado. Noelia Sánchez Bamonde é a secretaria xeral de Comisión Sobreiras Ensino.
4: Temos unha tendencia de baixada de alumnado pola realidade demográfica de Galicia durante os últimos anos e a tendencia natural sen acordos que estaba seguindo a Consellería era a de recortar persoal e pechar aulas. E esa tendencia revertiuse unha vez que se asinou o acordo, é dicir, o acordo asinouse no ano 23, no curso 24-25 empezáronse a recuperar esos postos de traballo, esas aulas que de forma orgánica se tiveran pechado se non chega a ser polo noso acordo. Entón, nese sentido, somos optimistas, agora hai que estar vixiantes con que todo o asinado se siga cumplindo. Mira, temos sí. Datos deste curso, 183 postos máis en infantil e primaria ao inicio deste curso. E despois tamén asinamos de atención á diversidade, que claro, nese sentido, en atención á diversidade sempre dicimos que nada é suficiente, porque cada vez vemos que existe máis diversidade nas aulas.
1: No ensino concertado, mañá o curso comeza con folga parcial de 3 horas, de 9 a 12. O Diario Oficial de Galicia publica o seus servizos mínimos. Reclaman que se constitúa unha mesa de negociación coa Xunta patronal, empresarial e sindicatos para mellorar as condicións dos traballadores do ensino concertado. José Antonio Míguez, UCT.
5: Temos unha convocatoria parcial, o sea, de folga parcial de 3 horas, de 9 a 12, para este mércores. Pero isto é un anticipo. No, o noso objetivo é que nos reciban. Si non nos reciben, si non nos reciben con un calendario de negociacións, nos vamos a respostar con un calendario de movilizacións.
1: E a Universidade de Vigo acolleu este ano o inicio do curso universitario 2026-2027. Neste contexto, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanzaba que o novo plan de financiamento das universidades públicas galegas

0: 2028-2032 contará co orzamento máis alto da historia. Alí estivo Luis Cerdeira.
1: Foi a Facultade de Económicas da Cidade Universitaria de Vigo o lugar elegido para abrir o curso universitario en Galicia coa clase magistral do catedrático da Universidade Viguesa José Fidrás sobre a enerxía eléctrica. Pola súa banda, a reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, reflexionou sobre o alto absentismo escolar e a forma na que se imparten as clases na actualidade e sobre si cabe ou non un cambio na forma de facelo aproveitándose das novas tecnoloxías.
2: A pregunta trampa é se temos que competir con YouTube ou coa inteligencia artificial. Esta non é a pregunta axeitada. A transformación digital e a inteligencia artificial non son inimigas da universidade. Son ferramentas, son poderosas. E que irámolo ou non, forman parte do mundo no que o noso estudantado terá que vivir e traballar.
1: O acto foi clausurado polo presidente da Xunta, que falou da clara aposta do goberno galego pola Universidade Pública, anunciando un incremento no seu financiamento. Alfonso Rueda.
3: Podo anunciar en nome da Xunta de Galicia que, dende logo, o novo plan de financiamento volverá a medrar ata acadar o maior investimento público no sistema universitario público de Galicia. Agora corresponde a todos os que con lealdade nos sentemos na mesa de negociación conseguir que eses recursos se invistan do mellor xeito posible.
1: Neste acto tamén estaban presentes a reitora da Universidade de Santiago, Rosa Cruxeiras, o da Coruña, Ricardo Cao, o conselleiro de Educación, o secretario dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, ou a portavoz do BNG, Ana Pontón.
0: Estamos na sintonía de Onda Cero Galicia.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate y publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: Faltan 8 meses e medio para as eleccións municipais. Hoxe en Lugo, que xa fai a conta atrás tamén cara ao San Froilán, a alcaldesa Elena Candia estivo nos micrófonos de Onda Cero Lugo con Mónica Santos.
6: En Más de Uno, Elena Candia fixo esta mañá un balance moi positivo dos 4 meses que leva como alcaldesa de Lugo. Asegurou que se avanzan os retos marcados en a resolución de proxectos que levaban anos bloqueados. A residora salientou que se está abrindo unha nova etapa na administración lucense que xa non ten marcha atrás.
7: Agora escoitamos que xusto agora que o facemos nós estaban a punto de facelo. Honestamente, esa argumentación non é creíble, porque tuveron dende o ano 99 para resolver moitos dos problemas que citei, por exemplo, pois o da Croa, ou por exemplo, a eliminación do tapón de Doña Urraca, por poñer casos concretos. Creo que se está abrindo unha nova etapa nesta administración, unha etapa de acercamento con todos os veciños e asociacións, de participación real e efectiva, de buscar consensos, de apertura de portas e de transparencia. E iso xa non ten marcha atrás.
6: Candia tomou posesión o 7 de maio tras sacar adiante unha moción de censura fronte ao goberno bipartito de PSOE e BNG e co apoio da edil transfuga Marían Reigosa, que lembramos deixou as filas socialistas.
0: E hoxe tamén falamos de financiamento autonómico. O ministro de Hacienda, Arcadi España, insistía en que as comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular, entre elas Galicia, teñen que les ir entre o presidente do partido, Alberto Núñez Feijóo, ou os seus cidadáns a hora de votar a proposta do financiamento presentada polo goberno. Outro ministro de Presidencia, Félix Bolaños, avanzaba que o novo modelo de financiamento autonómico chegará ao Consejo de Ministros nas próximas semanas. E nos micrófonos de Onda Cero en Ourense, Paco Sarria conversaba coa parlamentaria nacionalista ourensán Noa Presas, expresou a posición do BNG, o plan de financiamento das comunidades autónomas que o goberno levará ao Parlamento, pero criticou o tempo o goberno de Rueda por non proponer alternativas.
8: De BNG estamos preocupadas porque a proposta que ven de aprobar para remitir as Cortes o Goberno do Estado é insuficiente para Galiza, pero preocupadas tamén porque o Goberno da Xunta limítase a facer de comparsa de Núñez Feijóo. Primeiro non foi ás reunións, despois

0: viu máis tempo e finalmente non presentou ninguna súa proposta específica para Galiza. Polo tanto, tamén na xornada de mañá pues, pediremos cambios e pediremos unha posición desde o Parlamento Galego.
1: E tamén coñecemos máis detalles sobre o plan de saúde mental da Consellería de Sanidade. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño salientaba hoxe o incremento de recursos humanos do plan de saúde mental 2026-2030 da Xunta, que incorporará 101 novos profesionais xa o vindeiro ano. Gómez Caamaño subliñou que o plan supón un salto importante en canto a investimento, profesionais e capacidade asistencial, posto que conta cun orzamento de máis de 177 millóns de euros, máis do dobre que o plan anterior, e suporá a incorporación de 357 novos profesionais de saúde mental, casi un 50% máis que os 241 postos creados co plan anterior. Destes profesionais, 101 xa se incorporarán ao Servizo Galego de Saúde no ano 2027.
2: Porén, o novo plan supón un salto importante en canto a investimento, profesionais e capacidade asistencial. Falamos dun investimento previsto de máis de 177 millóns de euros, máis do dobre que no plan anterior, e de incorporación de 357 novos profesionais de saúde mental, case un 50% máis que os 241 postos creados no plan anterior. Entre estes novos profesionais están 124 facultativos especialistas de psiquiatría e psicología clínica.
1: E así, con este plan de saúde mental, pomos o punto e seguido, feliz serán.

0: Amor, paixón, intensidad de perdón, venganza, resistencia, sacrificio, presuizos e redención. Descobre todo isto na estrea da ópera Genufa en Galicia na apertura da 74 temporada lírica na Coruña. O 17 e 19 de setembro non perdas este espectáculo único que Amigos de la Ópera trae o Palacio de la Ópera. Entradas á venda en Praza de Ourense e a taquilla.com coa colaboración de Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello da Coruña.
1: Rodri.